0: ខ្ញុំអាចសូមអានសារខ្ញុំបាទនៅក្នុងស្ថានទីវិទ្យុដំបងខ្មែរនៅក្នុងឱកាសទៅពេលប្រនិកខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហារឿងគណៈទិសនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ប្រទេសថៃគឺមិនទាន់មានប្រែប្រួលនៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រើកម្លាំងដើម្បីរំលោភតាមព្រំប្រទល់ដែនជាង1000គីឡូម៉ែត្រនេះយើងដូចដងជាប្រាំហើយតាំងពីមុំ3រហូតទៅដល់កោះគុតកោះឆាងនេះនៅក្នុងស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះហើយតើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ដែលអង្គគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងនោះតើមានមជ្ឈបាយអ្វីនឹងអាចនឹងជំរុញទៅអ្នកកិច្ចការច្បាប់តាំងពីអន់ក្លូសតាំងពីខាងច្បាប់នៅព្រំដែនគោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះឲ្យคลายទៅជាការភាពពិតប្រកបឲ្យជាក់ស្ដែងពីព្រោះអន្តរជាតិគេបានត្រឹមតែស្ដាប់ហើយគេបានត្រឹមតែគិតថាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រទេសថៃឆ្លងពីនដោយប្រើកម្លាំងតែប៉ុណ្ណោះរីឯ ICC និង ICJ គ្រាន់តែរួមចាំនៅដំណឹងហើយដំណឹងទៀតនេះបើប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាមិនបានគិតអំពីបញ្ហានៃផលប្រយោជន៍ដែលជាតិជាធំហើយគិតអំពីបញ្ហានឹងបូរណភាពទឹកដីជាធំនោះគឺការរួមចាំរបស់នៃ ICJ ឬ ICC គឺអាចខ្លាចទៅជាការពិតដោយសារតែយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក៏ប៉ុន្តែទីតាំងនៃយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានចូលនៅកន្លែងដែលកម្លាំងកងទ័ពរបស់ប្រទេសថៃដែលគេទុកចិត្តថានឹងការពារនៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេបាននឹងយកទឹកដីខ្មែរបានយ៉ាងច្រើនគឺចូលជ្រៅជម្រៅរហូតទៅដល់នៃ50គីឡូម៉ែត្រជាជម្រៅហើយនឹងតាមបន្ទាត់ខ្សែព្រំដែនជាច្រើនទៅទៀតដូច្នេះរឿងបញ្ហានេះជាបញ្ហាមួយដ៏ធំបំផុតដែលมันអាចនឹងកែប្រែនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានត្រូវតែគិតគូរក៏ប៉ុន្តែការដែលគិតគូរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសខ្មែរសប្តាហ៍នេះជាការមួយគិតគូរមិនដឹងសង្ឃឹមអ្នកណាសង្ឃឹមទៅលើអន្តរជាតិអន្តរជាតិគឺមិនទាន់ពិតប្រាកដនៅឡើយរូបភាពនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអានុទីនចន្ទប្រកុលដែលឆោតនៅក្នុងតំបន់អាសេះនៅកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2026អាចនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញជាវត្តមានរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថៃនៅក្នុងទីនោះដើម្បីជារូបភាពនៃសន្តិភាពមិនអាចនឹងកំណត់អធិបតេយ្យភាពបានទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាសម្ដីរបស់នៃអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានិយាយដូច្នេះតែអនុទីនហើយនឹងកងកម្លាំងរបស់ថៃពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះគឺគេគិតតែពីពង្រីកដោយគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់ហេតុដូចម្ដេចការនៅស្ងៀមនិងការរងចាំនិងការចាំបាត់បញ្ជាហើយនឹងការដេកអត់បាយរបស់កងទ័ពនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះវាធ្វើឲ្យរត់តែស្មារតីប្រយុទ្ធគឺគ្មានប៉ុន្តែតែផ្អែកទៅលើតាមបីការបញ្ជាក់នៃទីតាំងនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលចុះជើងនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាគឺថាចុះលើជាមូលដ្ឋាននៃជាសំណុំនៃឯកសាររបស់អ្នកទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិតាមបីបង្ហាញថាកម្ពុជាយងទៅដូចជាគេនៅតាមអនុសញ្ញាឬនៅសន្ធិសញ្ញានៃផែនទីគឺថានោះហើយដែលគេអាចនឹងក្រឡៃបានទៅដីងាយបំផុតតែជើងមិនអាចនឹងកោះរំលើងពិបាកកោះរំលើងពិបាកទីមកវិញហើយពិបាកយកមកវិញដោយគ្រប់ទាំងអស់ដូច្នេះលោកអស់លោកអ្នកដូចដឹងជាស្រាប់ហើយប្រាសាទទៅមាត់ធំប្រាសាទ on tout passat rue passat kna rue passat tsing tsing tu khlak lue konat dai robos puok siem dai vi vay lue chong kroy tngai ti 21 tngai ruoch te hai hai kong trop khmae dai ban ngop khlak dai ngop yok ban mo thue bun khlak ngop mon don ban yok te thue bun ku kop nue khong dai ruluy bas te os te hai ni ni chung min nak khoeng nei yot te chun te os ni te te os ni yok trai kat pichana ban chbas តែអាមេកងតបឯខ្មែរដែលផ្កាយពាក់នៅលើស្មាវាដឹងថាមានកូនចៅងាប់ប្រមាណទេវាអាឡៃតែពុលមហូបអាហារពីខាងយុនមកវិញគឺថាវាមិនបានគិតពីរឿងអំពីបញ្ហាបូនណភាពទឹកដីវាដើរគាត់តែខាបង្ហាញចុះឡើងចុះឡើងដើម្បីអូខេថាវិទ្យាការប្រតិបត្តិការដ៏ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ វិធានអស់នៅទឹកដីប៉ុណ្ណឹងហើយវាមិននាំគ្នារៀបចំដើម្បីត្រៀមដើម្បីត្រៀមដើម្បីត្រៀមនេះយើងឃើញនៃការចំណុចខ្សោយរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែចូលទៅកាន់ទីតាំងដែលស្ថិតនៅអធិបតេយ្យភាពនៅបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាគឺថាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតអំពីម្ចាស់អធិបតេយ្យភាពរឿងអីដែលគេសុំការអនុញ្ញាតវាអត់មានគេប្រើកម្លាំងវាយចូលយ៉ាងជ្រៅហើយគេរុកយក រដ្ឋថ្ងៃរដ្ឋពេលរដ្ឋវិធីអគេមកសុំការអនុញ្ញាតនេះមូលហេតុនៅប្រទេសកម្ពុជាចង់ជាចង់ធោះធ្វើជាអតិទេពមួយដើម្បីអគេគោរពនៅគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាបានត្រឹមប្រជារាស្រ្តខ្មែរទេបើគ្មានៗនឹងអត់បាយអត់ទឹកគឺថាវារត់ប្រសិទ្ធប្រសាច់នាំគ្នាប្រពាក់ប្រពន្ធរបាយរត់ទឹកនេះហើយដែលវាធ្វើជាលួចជាចោលជាឆក់ជាប្លន់នោះ
1: គឺពួកនេះខ្លាំងណាស់គឺខ្លាំងខាងបញ្ចូលអាភិសុទ្ធមិនចូលពាក្យចាចាអាភិចៃចឹងទាំងអស់នេះវាមិនចូលទេវានៅតែវានៅចង់តែឆ្លៀនពៀនចង់បំភៀបំពៀនទៅលើអធិបតេយ្យភាពទៅលើទៅតាមច្បាប់ផ្សេងស្របឬច្បាប់មិនស្របនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះបូរណភាពទឹកដីរវាងប្រទេសថៃទាំងប្រទេសកម្ពុជាភាគីអះអាងថាទីតាំងនៅលើទឹកដីទាំងអស់នេះ យើងត្រូវទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនេះដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅក្នុងឱកាសនៅពេលនេះប៉ុណ្ណេះដូចដែលជាប្រាប់ហើយគឺថារឿងបញ្ហានេះមិនបើមិនប្រឹងប្រែងទៅតាមនៃអ្នកច្បាប់កិច្ចការនៅអង់គ្លេសទាំងភាគីទាំងសងខាងនោះទេហើយជាមួយលោកស្រីអឺ
0: Katrina Copperty no goopy back. Be back, nah, be put no room champ, a donna teeth, no room champ, a white teeth. Uncle Antrachit, be room champ, the chewy, no pickery, the young. Could pick up the lead, the young tracker, okay, chewy. By young man tracker, okay, chewy. គេជួយអ្នកផ្លូវច្បាប់ហើយមិនព្រមនឹងធ្វើការជាមួយអ្នកផ្លូវច្បាប់តែទៅធ្វើការជាមួយនៅណាជាមួយទ្វេភាគីគឺបងីដោះស្រាយចេញទេដោយអ្នកមួយដែលមានសេចក្តីរំលោភនៅលើអធិបតេយ្យភាពរួចទៅហើយអ្នកមួយរួមចាំតែឲ្យគេគោរពតែប៉ុណ្ណោះនេះហើយដែលជាឃើញពីភាពការខ្វះខាត
1: Sri Lanka since the Premier Minister at the time, a scooter is in the Cambodian territory and map the treaties and the evidence made is clear. The photographs of the Thai Premier Minister, the Premier Minister Anutin Charwakul, standing in the Aceh area on the 23 August the 26th. Maybe use it to solve the president of the senior Thai official official at that location. However, photographs around the cannot determine sovereignty, and so on that the basis that can't it be the stabilistic that is the location the area is the Thai the Prime Minister the scooter in Cambodian is territory is the answer answer the list the in the bodies also the internationality recognized document realized upon the by Cambodia to the enclosed link to a conversation to the city and map with the clearly the indicator and that location to, where a prime minister has seen scooter in the ancestor area the Shamsan district the province here the province with the territories of the kingdom of Cambodia.